tandi tsisy farany izy ty lanja miakatra izy ty mbola lavitra andi tsisy farany izy ty lanja miakatra izy ty faroso midi e ninninna hitrange tohizako ny di tohizako ny di olombelo miasa mafy tsy te ho velo velon-dratsy mbola lavitra andi azakaza davy izy ty marobeno taraiky aty mbola lavitra andi azakaza davy izy ty marobeno tavela aty faroso midi e vao mangiran-dratsy roso midi faroso ny di vao mangiran-dratsy roso ny di